jutarnji program i u našoj rubrici Radijski kalendar prisjetit ćemo se 12. maja 2006. godine kada je počela obnova starog kamenog mosta u Konjicu. Naime, taj dan počeli su radovi na obnovi kamenog mosta u Konjicu, a radi se o mostu sa šest lukova koji je od 2003. godine

0: akciji prisustvovao i tadašnji turski predsjednik, današnji turski predsjednik Tayyip Erdoğan. Otvaranje čuvenog mosta koji spaja dvije obale Neretve simbolično je priređen 16. juna na dan općine Konjic. Stari most u Konjicu je izgrađen 1682. godine u vrijeme sultana Mehmeda IV. kao posljednja velika osmanska građevina u Bosni i Hercegovini, a sagradio je Halači Alaga iz Blagaja. Njemački okupatori srušili su ga 3. marta 1945. godine prilikom povlačenja iz Konjica, poslije čega je bio drveni, pa betonsko-čelični, a 2009. godine turska firma Erbu renovirala je u izvornom obliku. U obnovljeni stari most ugrađeno je ukupno 2408 blokova sedre, više od 10 tona olova, skoro 5 tona klamfija, a sve je učvršćeno maltorom napravljenim kao nekad od pijeska, kreče i mljevene opeke. Zadržana je i dužina mosta od 101,80 metara te širina od 5,25 metara. Ukupni troškovi obnove iznosili su 5 miliona 300 hiljada maraka. Ovaj most smatra se tačkom gdje se Hercegovina spaja sa Bosnom, a uz Mostarski stari most i most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu jedna je od najljepših građevina iz turskog doba.
1: 88,2 megaherca.

0: Banko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: vesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U memorialnom kompleksu i šehijskom mezaru u Veljaci u Bratuncu danas 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop civilnim žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom 1992. godine na području Bratunca. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, na području Bratunca još se traga za 449 osoba, dok je do sada identifikovano 1767 žrtava agresije.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj podržat će modernizaciju cestovne infrastrukture u Bosni i Hercegovini dodjelom granta od 10 miliona eura. Porezni obveznici u Federaciji Bosni i Hercegovine u periodu od januara do aprila ove godine uplatili su više od 2,9 milijardi maraka javnih prihoda, objavila je Porezna uprava Federacije Bosni i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je u Banjoj Luci danas ponovo zaprijetio da, ukoliko Schmidt nametni zakon o državnoj imovini, isti čas bit će donesena odluka o nezavisnosti manjeg entiteta. Vijeće Evropske unije je danas osvojilo mjeru pomoći vrijednu 15 miliona eura iz Evropskog mirovnog instrumenta za jačanje vojnih i odbranbenih kapaciteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: A danas prije podne bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćeni grmljavinom. U drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine i donijelo jaču kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu sutra djelimično vedro, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Vogoša radija.